Amen. Baiklah jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim.

Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan shamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa awlatihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa sufiin wal qura' wal mufassirin wa muhadisin wa jami'i ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in wa ila jami'i ahli al-kubur minal muslimin al-muslimat wa jami'i man dukirat asma'hum fi hadzal majlis Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha khuffatan wa khuffarin niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyaihina wa nuba asadirina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami' azwajina wa nuba awladina wa dhuriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'hum fi hadzal majlis wa nuba jami'i man hadhara fi majlisina hadha wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat anahya'i minhum wal amat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minanna. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minanna. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika
min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa wa na'udzubika min su'il qada' wa darqis syaqa' wa samatatil a'da' wa udaridah wa khaybatir raja' wa zawadi nikmah wa fujati nikmah wa ghurbati din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.